0: 그렇지. 얘 무사가 붙으면 해봐.
1: 여기 그만한 주식자. 서울 지역만으로부터 아가리 지역이니 미리 주리. 가해기 주리기. 이다마 누마. 가오차 아라리 와버리는 얘기. 지금 꼴린들 사무지 저발. 에 아가리 지역이 수다. 알아마지. 뭔지 미치 주의. 치료
0: 마살라. 랄라이컴. 원년 바발음을 마살라 버치. 저 아마 야 아마자 그 천재만 주의야.
1: 원래 야자마 돌이. 브레이키라 말라라. 이참비. 원래 이런 거 이치 주의지. Assalamualaikum, malam bala, wakil si, wanda iyo mai nake juyar shi ne.
2: Ai, da man sahal lubrikan nake yi.
1: Sahal lubrikan tuna zuwa. Lallai na samu tabbacin kyawawan sahal lubrikan shi ne sirrin aiki cikin nutsuwa da kuma samun gwaggwaɓar riba a harkar tuki. Masu ƙananan motoci, kura da manyan motoci, kuma ku yi amfani da sahal lubrikan domin samun inganci da lafiyar aiki. Sahal SAE40 yana a lita ɗaya da lita 25 zuwa ne a lamba 40 guda Abdullahi Road Home Center da wa da Bristol Palace Hotel ko kuma lamba 9 Abdulmuri Plus rukunin masana'antu da ke tokarawa. Mata lambar waya 081-61-67-78 ko 081-27-33-66 Sahal Lubrikan.
0: Man juye ne, ƙara lafiyar inji.
3: Musa, Musa, wane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
4: Na kuɗi Hajiya, ni kone a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
3: Maman Lami, na tattaru da amfani da sabulun wanke wanke na ruwa, wato Ara Dishwashing Liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kone take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara Dishwashing Liquid ba shi da tsada.
4: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba